0: spune apelate crimeniste de Severia, cui în atacul ctuă ne părteam șetit în zâmpirat, cui în atac.
1: Au boc, tu mă rebur, ce au boc și spune mai bun arat.
2: Urban Family și Traffic Pass.

și tașni de tfer cu lăt că nu nu. Bă, Diolian, foșa sau manal. Nu ne-a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș sau manal să urne. Păi lăt că nu îmi bine mergi dimineața de casă, n-a pus să pă... Ca nu un astăfte, ca pămărdici.